0: Anh diễn viên liên cấp phim mà thằng gặp phải sai làm chẳng mà đi nào anh chỉ vụt cả vinh tờ grab để làm mình được đi mang trong sân mình là hoàng có vụ phạm bị xin là
1: Ôi.
0: in bỏ mang ăn thay là cả ở đây gì ở cái gì phía trong squash thì BJP tham bảo thế mà giờ u hạ bảo anh có nói với MLM mà đi mang ăn đại nữa đi bảo sao đi mà bây giờ anh đi mà mình có thể ra sao này đi tới lại một cái thằng học phí rồi đấy anh muốn ra cái gì học sinh chỉ cái gì mình nói thế xem mặt cái gì mình nói thế thì lên được học sinh nói thế ấy là xả lý phổ đạo cái đang chấm đang bị vua được có ấy cái gì tôi mà chấm đã cái gì ở đây bộ MLA ở xem gì để vào gai cái gì
1: Deben.
0: để xem mà được phải thấu được biết anh muốn được biết mà nên xem mà yên mình nó mà gì phát cái gì cái gì cái gì cái gì tôi đã papa có bố mẹ lấy à cái BJP bây giờ mà tôi đã mà nó khá là mà trên bằng bì đấy dìm chít lên khánh phân ra bây giờ ở đây ở đây bộ thập phân cái gì sẽ mà được xem anh muốn được có ấy mà nó mà cho cái gì mà sẽ thành tích không mình là bắt đầu từ mang chính quyền sao ở đây thì không biết rồi mà
1: Ồ.
0: anh mắt cho mang không được anh mà lịch sử không bị đấy anh làm mấy gì sẽ hàng không được làm gì nào price thì mang được đi đâu đấy mà phải lịch sử mình sẽ đó anh là play phone các cái sẽ mang là mẹ tôi lọc thì mà có gì hắn luôn mà bằng gì thì ai kia thì mà cũng vậy xin nào làm mấy giờ là aga mà là xe sẽ các cái là mà là mà sẽ cần cô tôi cũng các cái là phải được tôi thấy tôi mà là hắn luôn mà gì đâu kêu mẹ em là không ăn được không biết là mẹ em không học
1: Hơi
0: không
1: hơi
0: mà anh ấy ông ấy vẫn sợ thằng em ăn gì có anh ấy mà là xong giam nó nông mi nông giam phao này
1: bà
0: anh ấy
1: đi
0: thì anh ấy một cả tiếng kia cái gì ông ấy vẫn sợ thằng em ăn gì mà muốn đạo cái gì hôn biển mình chơi hay là cái gì chỉ là mi nông
1: làm
0: gì
1: mấy tục
0: ở cái là phía tấm khai hoàng bà mà anh là ông là presenter mà số hoàng bà phát thông học viên phát thông là nếu gì mới là giảm đi cái tôi thì mà mình đi bàn chơi thì khi mà không được rồi anh đi lên nó có anh bố tôi lâu không là anh là hai
1: lô
0: đứa là
1: ga
0: bố tôi lâu rồi anh tôi cái biểu hiện nó bao nhiêu
1: money
0: chỗ
1: money money
0: cái này dù có happy
1: money
0: bây giờ mà anh tôi bàn đi bàn chơi này cái gì mình xin đó còn
1: hơi
0: là mình đó anh mất tôi muốn là à cái gì gọi là muốn trở về là muốn nếu muốn là cúp bác có cúp với anh thằng muốn là đúng rồi chứ với con đó
1: được rồi thì em nói ngay ở cái gì mấy cái kia đó cái số bà bung bung sốc lắm bà đó cái chế hi mà bên này ở đó bà bung nó xem này thô lỗ bà cái sốc lắm bà mình thôi ở đó bà bung sao nó còn biết là bà bung sẽ medal ở đó cái
0: Hãy
1: certificate ở đó cái mất tích em nó phăng ra cái đó đừng xem giờ bà đó weightlifting Mr. Manipur contest ở đó intercollegiate cái weightlifting luôn là All Delhi, the 1973-74, the Javelin Throw, Athletic Championship 1984, the Masina Veteran Giri, Kolkata, the Pangtho Kibada, Master Athletic Championship, Siddhis, the Pabung Medal Obire, Aduga Hammer Throw, Sigumba, Sana Basi, Amakata, Natabada, Loina Makta, All Round Tustor Visa Baba, Masi Pabungi, Pitok Sarapani, Hagadra, Natragana, Ozaguru Nairaga, Tambira Prabhu.
0: mà thế ta xem bữa đi anh là phụ trách đã tăng được bấm chân này sang hai giờ đó à đây kia anh là hết một số cái bill gì sao mà hay tiếng khác thế mà không những mà thế anh mới cho là anh là một phần tâm một phần đầu giáo của này anh là gym đến đó cái gì hồi trước lấy sao phải xóa ra lấy cái đó bao đồng đồng mấy bạn mấy tầm biết mi ở đây athletic cái mà tăng cái hết một số gì biết thế nào biết sao tôi cái gì khi lên đến đây mà khi lên xí mà theo cái gì để ngắn nhẹ được cái chú mới nữa và ra bu và ra xí ngang nữa hay cái điều ra đúng tâm bị tâm phi thế nào mà tôi mong được tâm này thì cái gì ông để cái âm nam hết một số xí na mong muốn tâm bị mà như Devin chú xí đi ở cái gì lại ở bờ ở cái chỗ xuống xuống hết sức cái điều ra gặp biết sao đâu Devin thì mà thế giá gì mà mình lên mình nào mà na ở cái số mấy người xí tàu tàu gì có chỉ prasen và tình phố cái lấy nó có mà sang khai khai ra thì lấy nó mà quân giáo cứ phát hiện này nó học gym đó ở cái gì hắn là gì đồng đồng với Paris đó mà xin gọi cho mọi người tạm biệt mà đi ở đây quân giáo cứ phát hiện này để ý ở đây gọi hình như là cái lần đầu số ở đây thì những sẽ được tốt tốt hơn đại
1: ôi mai ôn nhà bà bung này hiền cũng thì mặc tao lỗi mặc số âm bát tát tôi làm bà đùa mai số đúng là bao lộc bà à đùa bà miu em khắc này hana cái số này em phải mai cái gì tham gia cái à đùa bung sao nó không biết sida medal yam nó lâu rồi certificate yam nó lâu rồi mà sida quay cái gì nung ai chắc khi bà miko cái đại cái sát đầu bà mà tôi cầm nó sát khi bà mà tôi cái journey cái không chết tôi cái nung ai bà vào đi số bà bung quay tham gia cái
0: hôm nay kia tôi đi chơi Asia mà tôi Athletic Championship cái này cũng thăng sẽ mà sẽ dòng ngoài gì mà sẽ ra khỏi nào và sau đi số mà sẽ expedition sẽ dòng vàng thế và mình sẽ lấy ngang nào để cho sport sẽ anh đi thuê đến là incentive mà như thế đi được cái quốc sai à đúng người phòng tập này đi phun thuốc cái nào à đúng mà và thuốc cứ lấy vào à đúng anh kia impulse to cái ta bài quên xe lim mà chúng ta học music xe quang thế cái ta tu xe này sẽ bài quên này à mất tôi gặp không biết phải sai mà ta được không phải được chắc phải đó à cái gì chắc đấy tôi kim em xin không biết xin đó bao lâu cái ta cho cái plane tu mà xe aeroplane flash kita kita là vậy mà làm gì cái nó đó.

0: chỉ cần lấy lấy cái cây phụ lấy nó có mắt cho để lấy được tiền xe nông dân sẽ phun yam cho mình cây phụ mình làm được
1: ờ ừ, tôi có bảo mi với bốn sĩ hợp dịch khu ba khu năm này nào rất cần mua hai bên thì nhà bên này thế à tôi bảo bốn sĩ hợp dịch sẽ hiểu mấy phụ một chút xíu đấy học trang cái phim
0: hầu như chắc chắn sẽ anh con ta chủ cái này thì để cái diabetes này thì BP này thì để cái gọi cái cũng không tới này thì
1: đâu bảo bốn lối xe lập bớt thì à hầu gần là cái ba nasa nó ui bớt sinh tôi có sản xuất sinh đã cari cari cari mà qua phòng cái thì thăm bị điện
0: ai
1: bảo
0: nói thật ra tôi nói thầm gì mình xem dìm chả nó mà thầm gì cả số hôm nó mà thầm gì cả yêu chi làm được lắm mà thằng cái bậc chính khắc lập cái mà thầm gì cả số chứ không nhận bị bậc mỗi người mà phân tích có mềm mình ta biểu số bốn chi ở cái dumbbell hay chi là cái bible hay chi chính khắc lập cái đặt phân tâm đó bài chi phí trong cái đồ ta cái linh đặc cả ôi cái linh đặc cả ôi mà thầm gì cả yêu chi lý phí chi chân được khá nhà phần bạc được cả yêu chi like với bạc à được cái heavy bài đi đâu à được cả cái gì là poly tinh gì thế na tôi ngang chắc cái chúng nạp trang phần nào phần nào mà sẽ phải phần nào mình sẽ thông gì số chín mà chính trình bị bạc à đây thà thứ vào cái số số sẽ không tốt bị bạc à được cái repeat chân xe à đây là repeat chân xe sao ông nó cũng bảo tôi có thể mang tôi một cái chụp cái gì repeat chân xe à được cả nhà thấy gì à chúng ta thấy là làm nó lúc nào súc tu chính cái bớt xin là chắc cái thiên lý ở đây một cái chỗ số không bớt số khá là nông nghiệp phần nào khá lại chắc lại vẫn chả vẫn có phép không phép tôi chả được chính xác chứ chính xác thì bên nhà mình tôi có chính xác chứ cái gì mà chi với mà chính xác cái về over ít tính thế mà xin mà tôi biết đâu mà âm nhạc cái gì đấy là tính thế là cái gì ấy là hay vẫn chỉ bấm chính xác nông nghiệp nó khá cái thế thì số nông bạc chẳng kia bởi vì department thế mà xin muốn mình khách tổ hợp được cái vậy thì âm nhạc luôn cái vị trí thế mà xin quá khăn thế làm nên nông nghiệp không được cái làm nên ông và thật thì mềm chứ em phải tổng hợp một cái vấn đề vấn mà anh ấy chuyển ra cô anh ấy sẽ liên đến chứ không tổng lệ cái gì đó tôi nói luôn sẽ đi tôi nói mà bạn gần xong ra cái này là hoặc là chăm được ngoài đời liền.